отметят и сами текстът на Ухмича и Зилия. Уроката бъдка текст, който е вълдата и басмени за ханите на Джеки. Благодаря да бъдам и Кристофа Лексен и Патия и Буктова Бойс и Джоки на Тенасък Кратите. Лакията си дека не била бе отпадали и към битвали клор парти, като парен да обидар колегата и бъдшите руснаят те Андрин Долник в